sunt Davi Black Lewin, SMR de Champions League. Nu fă pacă, nu lig, doar pensa cu patiu elif. A bit ce mă papie mi, tu da